0: 12:27 minutos, moi bo día. Se tivéramos que lexir a semana de máis impacto informativo no que vai de ano, non sería fácil. Non é doado decantarse por cal foi a noticia de maior calado, pero certo é que esta estaría na listaxe. O luns tocaba aínda facer balance, lectura das eleccións de Andalucía. Decía o gañador Juanma Moreno que de non ter maioría absoluta habería lío. O luns rebaixaba o lío alillo, pero certo é que toca negociar ca extrema dereita e o Partido Socialista, noutrora feudo electoral, acada un mínimo histórico. Así botaba a andar esta semana, o luns, e o martes chegaba a noticia, o estoupido do caso do expresidente Rodríguez Zapatero, imputado, converténdose no primeiro presidente da democracia que ten que afrontar unha imputación. Onte mesmo, o xuiz Calama ordenaba o bloqueo de até 490.000 euros das contas do expresidente. Con estes mimbres, señoras e señores, abrimos esta sexta feira na que nos acompaña nos estudos de Radio Principal Monforte Cadena Ser un benres máis a politóloga Rosana Prieto. Moi bo día, Rosana.
1: Bo día.
0: O xornalista Fidel Fernán. Moi bo día, Fidel.
2: Hola, bo día.
0: E nos estudos de Vilalba, un placer saudar a un bello amigo desta sexta feira, o abogado Agustín Bamonde. Moi bo día, Agustín.
3: Hola, muy buen día, encantado de volver a estos lares.
0: Si lle botamos contas o conto, veremos que temos uns cantos sanos, ¿eh?
3: Sí, bueno, dices bello amigo o amigo bello, cada un que o interprete como queira, pero o de cumprir anos, pues evidentemente pesa, pero non está mal, porque no, o malo é o día que deixen de cumplirse.
0: Claro, non está nada mal. Imos o lío que non é pouco o que temos por diante. Bueno, pois como recibides a noticia desa imputación do expresidente Rodríguez Zapatero, todo un referente da democracia, de moitos e moitísimos logros sociais deste país, mergullado arestora nun asunto que ten moito percorrido, pero o que temos é o primeiro presidente da democracia imputado. Rosana Prieto Florines, a nosa politóloga, abre esta quenda.
1: Bueno, pois eu recibo, preguntabas como se recibe, bueno, a priori con sorpresa, evidentemente, pero bueno, haberá que ver en que deriva isto, ou por o que trascendeu un lingua auto completo, pero si grandes partes, o auto está ben argumentado. Tamén poño un valor eu que o xuiz sacou, digamos, fíxose pública esta noticia o luns, non antes, o cual non interviu nas eleccións andaluzas, porque si esta noticia se fixera pública antes, en maior ou menor medida tería unha repercusión nesas eleccións, co cual eu creo que máis alá de que bueno, o que é público deste xuiz, evidentemente uno non coñezo, é intachable o seu percorrido e a súa traxectoria como membro da xudicatura, máis alá diso que digo, o auto está bastante ben fundamentado, estudito por xuristas de todas as cores, eu como ben dixo, un politóloga, non, ainda que fixen direito, non me considero xurista. Despois é verdade que a xente tende a comparanza, por exemplo, como é posible que haxa indicios para investigar a Zapatero e non haxa indicios para investigar a Mariano Rajoy, pues con ese famoso M. Rajoy. Bueno, eso desde o punto de vista mediático é moi fácil de argumentar e de vender, pero desde o punto de vista dos autos, tal como están os autos judiciais, no caso de Dagurtel e Akitchen e M. Rajoy e todo isto, pois o auto non conduce cara a esa demostración xurídica, e no caso de Zapatero, como digo, e indicios. Despois eu chamaría a atención tamén sobre a linguaxe que utilizan os medios. É moito máis grave dicir imputado que investigado, a nivel social, e todos os medios, tamén aqueles que se consideran afins ao actual goberno de Sánchez, utilizaron a palabra imputado. eu a min tamén me chamou a atención, por exemplo, falo de Radio Televisión Española, sin ir máis lonxe. Entón, nese sentido, a min chamoume a atención eso, a linguaxe política que se utiliza. E despois, bueno, era desde o momento en que, noutra época, eu entendo que era outra época do goberno de Venezuela, ele establece xa unhas canles de comunicación, pois desde ese punto estaba no punto de mira internacional, tamén dos Estados Unidos, que quen realmente fai a investigación, non? É dicir, a investigación, a axencia americana, para que me entenda todo o mundo, legal, que ten sede incluso na embaixada dos Estados Unidos en Madrid, realiza unha investigación a instancias das fiscalías de Francia e Suiza, que non entra España nesa historia, e depois unha vez que se articulan os mecanismos de dereito internacional, por eso vou defender o dereito internacional tamén cando Trump o invade e cando vaya por Maduro, é dicir, hai que defendelo cando nos favorece e cando non. Entonces, pois sale este auto que coñecemos o luns, bueno, polo menos eu coñecino o luns. E este un pouco a lectura, que haberá que ver se é culpable ou non. Por suposto, que ten presunción de inocencia todo o mundo, pero que os feitos son suficientemente graves e os indicios son suficientes para facer a investigación tamén. Entonces, eu o que creo que vai ter tamén a pegada política é distinto momento político con respecto a Mariano Rajoy. Refírome a que isto sería moito máis grave si Zapatero fose o presidente do goberno a día de hoxe. Estos son feitos posteriores a súa época de gobernanza, independentemente de que se é culpable, ata o fondo, como se di por aquí.
0: Da pegada política falaremos, pero antes escoitamos ao abogado Agustín Bamonde. Agustín, encantados de escoitarte.
3: Bueno, pois vamos a ver. Eu entendo que efectivamente os acontecementos fluen a unha velocidade tan extraordinaria que un tema relevante como as eleccións andaluzas xa parecen que pertenecen ao cuaternario. A actualidade de hoxe é a imputación do expresidente Zapatero. Eu comparto o que acaba de decir Rosana, que representa un shock impresionante para todos, para o panorama político español en xeral, para os militantes do Partido Socialista, pero tamén para a xente en xeral. Por un lado, porque é a primeira vez que un presidente ou expresidente neste caso, pero en todo caso un presidente da democracia española, aparece con ese título de imputado, aínda que o correcto sería falar efectivamente de investigado, pero bueno, xa se sabe que a prensa lógicamente tende a exagerar e impactar moito máis esas circunstancias. Eu creo que é un tema que leva camiño de convertirse, tipo dices que falaremos despois das responsabilidades políticas, en un auténtico terremoto, ou máis ben tsunami, tanto para o Partido Socialista como para Pedro Sánchez. En principio, eu estou de acordo, así en líneas xerais, co plantexamento que facía Rosana, e creo que hai que enfocar o tema baixo tres premisas. En principio, un criterio de respeto. Respeto a presunción de inocencia de Rodríguez Zapatero, pero respeto tamén a actuación judicial baseada nun acto que, en opinión de todos, é un acto que parece ben fundado e que estamos ademais en presencia de un xuez que ten fama de xuez responsable, serio e correcto. O segundo principio, entendo eu, que sería o da prudencia. O auto apunta a responsabilidades gravísimas, pero en este primeiro punto o único que aparecen son indicios. Zapatero aparece efectivamente en esos papéis, en esa documentación, pero non se sabe moi ben cal é a participación exacta que tivera. E lógicamente non é o mismo que seña o xefe dunha trama internacional que sexa unha persona involucrada dunha maneira ou en outra. Por eso eu creo que hai que ser prudentes e esperar o resultado final, porque non vai a ser a circunstancia de que uns ou outros teñamos que retractarnos deste acontecimento. E despois tamén o criterio de firmeza na exixencia de responsabilidades. Se efectivamente se demostra implicación en esos feitos tan graves de Rodríguez Zapatero, pois o principio de responsabilidade xeral que incumbe a toda a cidadanía española non pode ter, máis ben o contrario, ningún criterio de flexibilidade nin de medias tintas frente a unha persona que exerceu unha magistratura tan alta. Entendo que o xoque é grande. Eu confeso que son un dos que quedei en xoque, porque efectivamente tiña idea de un presidente Zapatero como unha persoa alonxada das pretensións de poder e das pretensións de enriquecimento fora dos círculos do diñeiro. Evidentemente tamén Zapatero é un referente extraordinario da esquerda progresista pola labor que leva feito na súa etapa de presidente, da que falaremos logo, supoño, pero tamén un problema tremendo para Sánchez, porque en este momento o puntal máis importante dentro do Partido Socialista que lle queda, pois vamos a falar de Felipe González, pero si sí, de outras personas, Zapatero é precisamente o apoio máis transcendental, e eu creo que po presidente ten que ser un golpe durísimo, e na miña opinión un golpe do que vai a ser moi difícil que poda repoñerse.
0: Fidel Fernán, escoitamos.
2: Vamos a ver, hai un denominador común de coincidencia na análise que fixo Rosana e que fai Agustín, e suscribo en esencia a maioría das cousas que se dixeron, pero a mí gustaríame decir dúas cousas. Primeira, pareceme que é perigoso que o principio de inocencia se cambie polo principio de culpabilidade. É dicir, aquí xa se está culpabilizando no auto está se culpabilizando sin que se mostre ninguna prova a Zapatero. E non vou ser eu que non defenda. Terá que non defenda, evidentemente, unha vez que se abra o xuízo. Pero vou me permitir extractar, moi extractado, un parágrafo do auto. As dirixencias permiten afirmar a existencia dunha estrutura organizada e estable dirixida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada ao exercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionais e estranxeiras, así como de resolucións administrativas e ventaxas económicas en favor de terceiros. Isto dio o auto. Aquí estáse culpabilizando xa. Hai un artigo que publica hoxe Mundiario do meu amigo Martín Palacín, que eu creo que pon o dedo xusto donde está a ferida. Cando un auto xudicial que declara como investigada unha persoa no que se supón que forma parte do sumario dunha instrucción comeza cunha afirmación como a precedente, a persoa que teóricamente vai a ser investigada ben se pode dar por sentenciada. Con ese mal pé abre o xuiz Calama da Audiencia Nacional o corpo do auto no que incorpora como investigado a José Luis Rodríguez Zapatero a unha causa cuxa finalidade a instancias da Fiscalía Anticorrupción non parece quedar moi claro. E hai outro aspecto que tamén me gustaría destacar, e é que tras esta dogmática condena previa o citado xuiz transcribe un relato. Por iso nos atrevemos a chamalo novela, di Martín Palacín, que según suxire no seu propio texto ven a ser un plaxio do informe enviado pola UDEF, ou a UDEF, mellor dito, por unha axencia de seguridade oficial estadounidense, HSI, nas súas siglas. Non sabemos a causa do envío, si sabemos que a axencia depende do Departamento de Seguridade Nacional norteamericana e que opera como un servizo do tristemente coñecido, saben vostedes que houve mortos ICE nas súas siglas en castelán. Dada a lapidaria frase condenatoria, o que esperamos deste relato é que o xuiz convirta o seu auto e que se dedica a xustificar punto por punto estas afirmacións e que a xustiza opere. Hai que abrir as portas, hai que ventilar ben todo, porque a por Zapatero hai moito tempo que queren ir. Por qué? Porque Zapatero era un recambio do que se falaba dentro do Partido Socialista para sustituir nas vindeiras eleccións, si é que Pedro Sánchez non era elexido candidato, para que volvese ao goberno. E quedome con unha frase: quien pueda hacer que haga. Esto dixo José María Aznar López.
0: Bueno, o que está claro que coincidides os tres, non? No impacto da noticia, na presunción de inocencia, tamén no respeto ao traballo que queda por diante, na prudencia logo, e tamén na firmeza chegado ao momento, non? E falabades tamén uns e outros de a pecada política, decía Agustín Mamonde, un tsunami para o Partido Socialista, en concreto, bueno, para Pedro Sánchez, o que vende apuntar Fidel, posible recambio, incluso Rodríguez Zapatero de Pedro Sánchez, faría que o tsunami ainda tivera maior envergadura. Quero que falemos arestora de eso, non? De repercusión política, non? Semella que unha moción de censura non vai a ser, non dan as contas. Ao principio parecía que dende a bancada popular, pois sí, pero non. En fin, todo apunta que esa moción de censura, os números non cadran. Pero que pode pasar? Que ese tsunami político, esa pegada na actualidade do panorama político, como pode afectar? Tamén se fala moito de si Sánchez tería que comparecer, dar ou non explicacións. De todo isto queremos escoitar a vosa opinión. Agustín Mamonde, comenzas.
3: Bueno, vamos a ver, eu escoito o que dice Fidel, me dá a impresión de que se move máis no terreno ideal que no terreo da realidad. Eu non vexo que se cambiara a presunción de inocencia por presunción de culpabilidad. Evidentemente, en todos os procesos penais, cando se inician, en a nova reforma que se fixo da lei de procedimentos, se establece a figura do investigado precisamente como unha garantía para a defensa dos dereitos e darlle a oportunidade de personarse rapidamente, conocer a tramitación da causa e poder artellar a súa defensa. Eso, en principio, o que ocurre agora mesmo. Respecto das acusacións, pois efectivamente no proceso penal español a acusación é quen ten que realizar o procedimiento probatorio, aportar os medios de prueba que poden chegar a unha conclusión de responsabilidade penal. Eso é o que ten que determinar o procedimiento que se vai a seguir. O da condena previa, bueno, pois evidentemente, pero isto non lle ten pasado a Zapatero, tenlle pasado a multitud de alcaldes, a multitud de presidentes de institucións políticas determinadas, a personas incluso pois do espectro público non político, que efectivamente a pena de telediario moi típica en este país, pois os alcanza de cheo. En ese sentido, dificilmente podía ser esta unha excepción. Respecto da responsabilidades políticas, entrando directamente no tema, eu entendo que no curto plazo posiblemente non vai a pasar nada, justamente por esas circunstancias que apuntábamos, de que estamos en unha fase moi indiciaria, que ten que avanzar o procedimiento e aparecer probas concluyentes da responsabilidade de Rodríguez Zapatero, e iso leva un tempo. Pero en principio eu non vexo no panorama político actual a posibilidade de unha moción de censura, unha moción de censura respecto de que os partidos que apoyan o propio presidente Sánchez de momento non se pronunciaron. Espero que, agardando prudentemente pois o que resulte de ese acto, unha moción de censura respaldada por Vox non creo que lle interese ao Partido Popular, porque estaría condenada ao fracaso, e un fracaso en este sentido sería darlle alas ao enemigo neste caso concreto. Non creo tampouco que chegue a determinar un anticipo electoral, porque as eleccións, cando se anticipan, e pagan alas, lógicamente, si Pedro Sánchez convoca as eleccións en este momento, está abocado a un fracaso absolutamente estrepitoso. Pero creo que sí, que esta é unha bomba de reloxería, é unha bomba que pode poñer moi en tela de xuicio as posibilidades de Sánchez de revalidar o seu, non digo triunfo electoral, porque non foi, pero sí o seu procedimento. E digo por unha razón moi simple. Eu teño a impresión de que agora mesmo o Partido Socialista vai perdendo o relato político. Vai no perdendo, fundamentalmente, eu creo, en base a dúas razóns. Unha razón, pois, é ese pacto realizado con grupos moi heteroxenos, que en principio é absolutamente correcto, é perfectamente legítimo desde o punto de vista político, pero que se ve deturpado pola falta de lealdade de moitos ou de algún socios, de esos socios, que lógicamente a mezcla de un gobierno de ámbito nacional con partidos de carácter soberanista, o su propio exsecretario del Partido Socialista, Borrell, o hacía notar así, es complicada porque o independentismo está muy afecto o chantaje. Rodríguez Zapatero trató de resolver, perdón, Rodríguez Zapatero, no Sánchez, o problema de Cataluña, fixo unha serie de concesións aos líderes independentistas, e a resposta que encontrou foi evidentemente a deslealdade política absoluta, exixindolle cada vez máis e máis, e metendo nunha situación difícil, o cual crea en gran parte de sectores da población española alleos o problema independentista de Cataluña unha sensación de rexeitamento. Pero despois Sánchez vese cercado por outro elemento tremendo, que é o da corrupción. A corrupción, pois, é endémica no país español. Chama moito a atención que un partido socialista que chegou ao poder a través dunha moción de censura fundamentada na Gürtel, e tamén naquel problema do austericidio, das medidas restrictivas que impuxo o goberno, pero enarbolando a honradez como bandeira fundamental, que ao final acaba enredado en un tema de chabacanería, como foi Ué o de Ábalos, Cerdán, Coldo. Pero ese, en definitiva, pois, é un problema de perda de confianza ou da presunción de rigor, de seriedad que se supón aos gobernantes, e que se circunscribe ao ámbito personal dunhas persoas. O de Rodríguez Zapatero, é un referente da esquerda progresista, unha persona que trouxo a lei de dependencia, o matrimonio entre persoas de distinto sexo, a lei de plazos no aborto, que, como decía Fidel, apuntaba incluso como sucesor, en golpe durísimo. E mire, eu entendo que a corrupción no ámbito político xoga sempre, pero tamén ten consecuencias dúas para o Partido Popular, e posiblemente máis para Agustín Sánchez. Sí, remato, por unha razón moi simple, porque a corrupción leva moito peor a esquerda. A esquerda exixelle un nivel de responsabilidad moito máis grande, porque precisamente a esquerda fai bandeira da corrupción, e despois resulta que cando no exercicio do poder é máis corrupto incluso, porque empeza a deixar pequeno o Partido Popular, pois evidentemente eso vai a ter consecuencias.
0: Bueno, gracias por concluir, Agustín. Coñecemos que de verbo fluido e a decir eu cando comenzaba a súa intervención Fidel Fernán por alusións directas, pero que tamén houve alusións, pero imos con Fidel darlle ese primer turno de palabra, decirvos que nos separan 10 minutos da unha do mediodía, e aproveitamos os tempos para poder rular a verba.
2: Bueno, eu vou ser brevísimo porque quero que Rosana tamén ocupe o seu tempo, que se está falando pouco e ela tamén é de verbo fluido, igual que Agustín. Así que quero decir que das 88 páxinas das que consta este auto realizado directamente, non hai ninguna acción delictiva acusatoria. Só aparece citado por terceiros, lo diga Zapatero. Só aparece citado por terceiros. Cuidado, hay que leer con
1: el pana Zapatero.
2: Sí, sí, pero hay que leer con exactitud as palabras, ¿no? Non se atribuye en ningún momento actividade ilícita alguna. Es decir, vamos a poner as cousas no seu sitio. Pinta moi mal o auto, pero no auto hai cousas, e aquí como xurista experto Agustín Bamonde sabe que perfectamente teñen que mostrarse xa os indicios, as probas. Non, a min pareceme que aquí non é pareceme que, aquí están as probas. Este señor ten unha conta corrente en Dubai onde ingresaron, tal, sí ou non. Non vale sospeitar que a ten, hai que demostralo. Rosana.
1: Bueno, pois eu voume fingir as consecuencias políticas. Eu creo que si ten, eu coincido en parte, vou tomar a testemunha do que dicía Agustín cando acababa. É verdade que isto ten máis repercusión nos votantes da esquerda que da dereita, porque un votante máis exixente nese punto, é dicir, a nivel bar, todos criticamos o que rouba, pero moita xente critico desde o punto de vista de que pena non ser eu ese que levo os cartos, non? Entonces, eu recordo cando era de Bárcenas, que era máis admirado que bastante criticado, non, en moitos bares. Por lo tanto, é unha cultura moi latina, non é exclusivamente española, quero dicir, hai en máis sitios. Entón, nese sentido, eu sí creo que ten razón esa lectura, Agustín. Eu creo que, como decían onte, eu vin así bastantes debates, xa sabía que íbamos falar hoxe de este tema. Eu a quen poda facer que faga, que decía aquel que presidiu tamén o goberno de España, eu diría lle unha de miña aboa, que é que non as fagas, non as temas, tamén lle digo a todos. Entonces, realmente as consecuencias políticas vainas pagar Sánchez. E isto é moi curioso, porque Sánchez é responsable directo de moitas cousas das que librou increíblemente, porque é unha befénix político, é dicir, tú podes chegar ben Sánchez ou mal. Pero que sí que hai que recoñecer que cando xa pensas que Sánchez está vencido de súpeto, pois sale cunha ou coa outra e acaba librando incluso neste xogo de maiorías tan complicados que o debullaba perfectamente Agustín, que son as cifras. A moción de censura, e vou acabando, que preguntabades, dicir, un golpe de efecto, sí, pero tamén coincido ca lectura que fai Agustín. Non adoito eu coincidir moito co meu veciño Feijó, pero realmente sí que, pa que vas presentar unha moción de censura si non vas? Eu tamén quero recordar que xa o fixo Vox esta tontería, con todo o respeto digo a palabra, porque acordadervos que levou o comunista Tamames, nada menos que outro espectro ideolóxico, para como proposta para presidir o goberno de España, co cual eu creo sí que sí terá repercusión política, pero quero recordar que isto fai no Zapatero, si o fai, coa presunción de inocencia a posteriori, e que vai ser moi difícil de emplumalo, por decirlo de alguma maneira. A consecuencia política xa temos. Etena, como dixo Agustín e tamén reconocía Fidel, todo o mundo, porque o xuízo público, as persoas que máis ou menos andamos en política con maior ou peor proyección, pois temos un xuízo público. Injusto ás veces, eh?
4: Temos que non vedes o anticipo electoral, tampouco esa moción de censura, e temos que nos faltan 6 minutos para dar paso ás noticias da unha. Non imos a meter pé en outro cesto, imos a concluir con este. Agustín, repartimos tempos, imos con esa exposición, recapitulación final sobre este tema, o estúpido do caso do expresidente Rodríguez Zapatero. Agustín, vamos.
3: Bueno, pois a ver, se faigo eu exercicio de autocrítica tamén e limito o tempo da intervención. A ver, eu coincido con algunhas cousas de que se acaba de decir, especialmente por parte de Fidel. É dicir, é verdade que Zapatero é unha peza codiciada pola dreita, polo lobby venezolano, é unha peza codiciada probablemente polos intereses de Estados Unidos, polo enfrentamento coas políticas de Sánchez. É verdade que existe ese que quen pode facer que faga. É verdade tamén que estamos falando de indicios e non, en principio, de probas de carácter concluinte. Pero tamén é verdade que o auto, en principio, pinta mal para os intereses de Zapatero. Non o digo eu, díceno moitas persoas, incluso da esquerda progresista, persoas que nun principio sacaron a colación o Dolofón, sacaron a colación pois a persecución judicial á esquerda, e ahora reconocen que o auto que ten unha forza importante. Recoñezo que efectivamente hai que probar o que se dice, por eso antes apelaba a prudencia para que naide teña que retratarse. O gallá que Rodríguez Zapatero puidera salir impune de esta imputación, porque eu creo que sería unha boa noticia para a democracia española, porque podría, lógicamente, favorecer a confianza nos gobernantes moi derruída, porque xa os casos de corrupción, si se ve onde un expresidente metido en ese caso, que clase de confianza pode haber na clase política? E precisamente esa falta tremenda de confianza, eu creo, é o que vai acabando afectando seriamente a Pedro Sánchez.
4: Moitas grazas, Agustín. Foi capaz de esa concisión, de ese repartir os tempos finais. Rosana Prieto Florines.
1: Bueno, pois é unha liña, Zapatero efectivamente caza maior para a dereita, e a CIA destaca históricamente, isto non o digo eu, isto xa pasaba antes de nacer eu, por derrocar no seu tempo ditaduras de esquerdas, dispois xa gobernos directamente de esquerdas ou que non lle gustaban os Estados Unidos, e porque os Estados Unidos entenden, e as persoas que habitan Estados Unidos de todas as ideoloxías entenden que se hai algunha transacción que afecte o seu territorio, e les teñen legitimidade para investigar iso, vivas ali, non vivas ali e demais. E entón aquí parece que houve algunhas transaccións vía bancos americanos, que de onde nace o interese, ou digamos a legitimidade desde o punto de vista americano, eh? Eu teño un punto de vista máis europeo nese sentido. Polo tanto, coincidir con Agustín, para a democracia sería bo que este home demostrase que é honorable, pero bueno, tamén si é culpable que se demostre, pero dano político, neste caso Partido Socialista, eu penso que está feito.
2: É unha continuidade, é unha continuidade do outro caso tamén que se someteu judicialmente o fiscal general do Estado. É dicir, hai un tipo de política, un tipo de política que se está levando a cabo neste país nos últimos tempos, de persecución de todo aquilo que non favoreza a un grupo determinado ideolóxicamente asentado, e favoreza a outro grupo ideolóxico, neste caso o partido do goberno, Partido Socialista, e que se vai a por él como se sea. É dicir, esa frase se ha repetida varias veces, oxe, que tenga actualidade, el que pueda hacer que haga, es decir, está no facendo. O fiscal general do Estado condenouselle sen que se publicara antes a sentencia. Es decir, o fallo foi coñecido antes que os considerandos. Es decir, é algo increíble, pero sucedeu, vais a demostrar a súa inocencia, pero xa non volverá a ser fiscal general do Estado. Xa se perxudicou a estructura política na que acusaban de que estaba metido o bondo fiscal general, e xa se lle fixo o daño suficiente. Así que, en fin, eu espero e desexo que a xustiza no caso de Zapatero sexa xusta. Se hai que condenalo porque hai probas, adiante. Pero se non, haberá que pedir perdón.
1: Non se pode facer política desde a xudicatura tampouco. Igual que non se pode sustituir os xueces desde a política, non se debía existir a separación.
2: Pero tú sabes perfectamente que se está facendo.
1: Claro. Pero sempre se acusa aos políticos de intervir nas decisións judiciais. Pero neste país levamos tempo pa a direita, pa a esquerda e pa o medio centro facendo política desde a xudicatura, e iso é gravísimo para a democracia.
2: E que non se nos esqueza que nun mitin no peche de campaña, creo que foi o último venres pasado, houve un político que fixo alusión, foi Feijó concretamente, adiantou o caso Zapatero e tamén Ayuso. É dicir, isto é sospeitoso. É sospeitoso. O que non vou a sospeitar é do xuiz Calama, que ten fama de ser xusto. E espero que...
1: Agora sospeitoso é Zapatero tamén.
2: Agora sospeitosos. Ben, menos mal que nos estamos libres.
4: Nos, con toda certeza, é o que temos que facer, é dar paso ás noticias da unha. Veremos a ver se hai algunha novidade. Queremos agradecerlle a Agustín Bamonde. Agardamos contar máis veces con o abogado Agustín Bamonde nesta súa sexta feira. Agustín, moitas grazas, moi bo día.
3: Un saúdo a todos, é un placer saudar a Fidel outra vez e coñecer a Rosana, que eu non a coñecía, pero que me parece unha voz moi interesante.
1: Moitas grazas.
4: Pois as noticias...
2: Unha aparta moi grande, Agustín.
4: Moitas grazas aos tres. Seguimos en Radio Principal, Cadena Ser.
5: In what a time we have had together.
6: ¿Y qué momentos hemos vivido juntos? No me preguntéis por qué me voy, no hay razones para ello, pero creo que es el momento. Nada es eterno, y si lo fuera, no estaría aquí. Eternos serán las emociones, la gente, los aficionados, el amor que tengo por el Manchester City. Todavía no lo sabéis, pero habéis dejado un legado. Cuando algo llegue a su fin, sed felices. Ha sido muy divertido. Os quiero.
7: En un vídeo publicado en las redes sociales del Club Guardiola, como confirmó Manu Carreño en El Larguero, se despide siendo el entrenador más laureado en la historia del club, habiendo ganado 6 Premier League y una Champions. Le quedaba todavía un año más de contrato y recibirá un gran homenaje este domingo en el último partido del City en su estadio. Más asuntos. A esta hora está convocada la primera movilización en las últimas décadas en las fábricas de Renault que hay en España. La falta de acuerdo para un nuevo convenio colectivo ha llevado a todos los sindicatos a convocar paros de una hora por turnos este viernes. Afecta a unas 7.500 trabajadores en Madrid, Palencia, Sevilla o Valladolid. En esta última está nuestro compañero Diego Villacorta. Diego, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Javier. De ellos, solo 6.400 pertenecen a las fábricas de Valladolid y Villamuriel de Cerrato, en Palencia. La de hoy es una jornada clave en Renault. Como decías, 20 años después de vivirse las principales protestas con unidad de acción, ahora se realizan estos paros parciales de una hora por turno. La de Valladolid se extenderá hasta las 3 de la tarde, coincidiendo el final de los turnos. El conflicto se ha tensado tras bloquearse las conversaciones y dejar la multinacional en el aire la adjudicación de futuros modelos para las plantas españolas. Los representantes de la plantilla advierten con firmeza que si el próximo martes no hay una respuesta o un movimiento por parte de la marca del rombo, iniciarán los trámites legales para convocar una huelga indefinida.
7: Del exterior, el brote de ébola desatado en el Congo ya está provocando los primeros conflictos importantes en el país. Decenas de personas han quemado un hospital porque no les dejaban practicar los ritos funerarios habituales por motivos de seguridad, Sara Aranda.
9: Las creencias de los congoleños chocan con los protocolos establecidos para contener este brote de ébola. Familiares y amigos de un futbolista fallecido han prendido fuego a las tiendas donde se atendía a pacientes de ébola después de que las autoridades se negaran a entregarles el cadáver de su familiar, que es altamente contagioso. La policía ha disparado tiros disuasorios y gases lacrimógenos para frenar el incidente, que no deja víctimas. Según las autoridades congoleñas, este brote deja ya al menos 160 muertos y 671 casos sospechosos. Lo que hoy hemos sabido es que el estadounidense contagiado se mantiene muy débil, pero no crítico, y su mujer y sus 4 hijos han dado negativo en la PCR.
7: Además, los Javis acaban de dar su rueda de prensa en el Festival de Cannes tras la gran ovación de anoche a su película La Bola Negra, y han reivindicado la figura de Lorca como icono gay. Algo ha explicado Javi Calvo, que se le ha obviado a las nuevas generaciones.
10: Silenciarle por ese lado, negarle ese amor, esos sentimientos, estudiarle de una manera completamente aséptica, ha sido homofobia toda la vida. Y creo que por eso es importante reivindicarle en su totalidad, en su identidad política y en sus emociones y en quién amaba.
7: Y en el deporte, además de Guardiola, más despedidas. Sonia Luz, buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Azpilicueta en el Sevilla, además, se retira del fútbol. Valverde se va a despedir del Athletic, Marcelino y Parejo del Villarreal, o Carvajal y Arbeloa en el Real Madrid. El técnico blanco ha dicho que no va a estar en el cuerpo técnico de Mourinho, confirmando de esta manera también la llegada del portugués.
12: Creo que lo hará con su cuerpo técnico como debe ser, y no hay ninguna posibilidad de que yo pueda estar con él. Y luego, pues mi futuro. He estado 4 meses sin pensar en mí. Ya he dado el salto y he mejorado muchísimo durante estos 4 meses y me veo preparado para nuevos retos.
11: También del Real Madrid, y a la espera de que se cierre si hay elecciones o no, recado desde Barcelona por las acusaciones sobre los árbitros. Joan Laporta.
13: Es una estrategia para, ya te digo, desviar la atención de que llevan 2 años sin ganar nada. Han invertido mucho y siguen sin ganar nada. Y nosotros seguimos ganando.
11: Previa de la última jornada de Liga, con 2 puestos de descenso por decidir entre Mallorca, Girona, Elche, Osasuna y Levante, 1 de Europa League entre Celta y Getafe y otro de Conference League entre Celta, Getafe, Rayo y Valencia. Y en baloncesto, Atenas acoge esta tarde la Final Four de la Euroliga. A las 5, primera semifinal entre Olympiacos y Fenerbahce, y a las 8, duelo español Real Madrid-Valencia Basket.
14: En un mundo donde los algoritmos eligen qué es lo que importa, ¿cuál es la actualidad?
15: La filosofía que lo peta en redes.
14: ¿Y quién es el último gurú de moda? Tú haces algo revolucionario. Elegir por ti mismo. Eliges.
16: Yo creo que es más necesario que nunca este pensamiento crítico sobre
14: pensar.
17: Aquel entonces.
14: Escuchar otras voces.
18: Yo a ti te daría el papel, ¿eh?
19: Me lo darías, ¿no?
18: Te daría el papel de hacer de ti mismo.
14: Y disfrutar la conversación. Eliges a vivir, que son 2 días. Y es que nuestro algoritmo.
20: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
14: Eres tú. A vivir, que son 2 días. Con Javier del Pino. Cadena Ser. El poder de la conversación.
7: De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14, con Javier Casal.
14: Cadena Ser. Servicios informativos.
19: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan fusionarás en o Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
20: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
21: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
22: fresas bandeja 500 gramos, 1,39 €. Chorizo criollo Fontesacra, semicocido o semicocido picante, 320 gramos, 1,69 €. Detergente Ariel original líquido 50 lavados o cápsulas Pots 35 unidades, 9,45 €. Y langostino grande, crudo o cocido, kilo, 8,75 €.
21: Gadis, en confianza.
23: Claudio, super cerca de ti.
24: Para una super compra a mitad de precio. Tomate frito Solís frasco 360 gramos, segunda unidad a mitad de precio, 75 céntimos. Galletas María Fontaneda, caja 707 gramos, segunda unidad a mitad de precio, 1,68 euros. Super buena compra todos los días.
25: Todos los caminos levan o son. O son do camino está a punto de comenzar a soar. Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarrica de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18 ao 20 de xuño en Santiago. As últimas entradas diarias están a venda en osondocamino.es.
26: En un mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión. Y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
27: Hoxe en familia e ouro todo que relofe.
28: Cóbado de porco, 4,75 euros o quilo. E amorodos dos 500 gramos fresón de palos orixe España, 1,49 euros a unidade.
27: Familia e máis aforro.
28: E máis teu.
27: Aforra cada día en autoservicios familia.
29: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lucra, Juan Magán, Beret, Lucho RK, Mil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
30: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. ¡Un ganador en cada Gadis! Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.

0: Tribuna Pública.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.
2: Las infraestructuras que unen territorios, hay gobiernos que, casúa y nación, acaban convirtiéndolas en un símbolo de abandono. Y eso es exactamente lo que está pasando con la A54, entre Lugo y Santiago. Una autovía fundamental para conectar a provincia coa capital de Galicia e para vertebrar o interior da comunidade, pero que leva anos atrapada entre atrasos, promesas incumplidas e agora tamén problemas de conservación e seguridade. Os desprendementos nos laterais e os cortes de carrís non son unha anécdota, son a consecuencia dunha falta de atención continuada por parte do goberno de Sánchez. Porque cando unha autovía de alta capacidade mantén durante semanas e meses restriccións, señalizacións provisionais e incidencias constantes, o que están fallando non é só a infraestrutura, está fallando a xestión política. O máis grave é que isto xa non vai só de rematar a autovía, que tamén vai de garantir que os tramos que xa están en servicio sexan seguros para miles de usuarios que pasan cada día por eles. Os lucenses estamos cansados de escoitar anuncios, previsións e datas que nunca se cumpren. A A54 converteuse nun exemplo perfecto dun goberno que leva anos prometendo máis do que executa. Lugo non pode seguir sendo a provincia esquecida das infraestructuras do Estado. Non pedimos privilexios, pedimos algo moito máis básico: respeto, mantemento e compromiso real. Porque as infraestructuras non se inauguran con titulares, mantéñense con investimentos, con planificación e con vontade política. E, por desgracia, eso é precisamente o que hoxe falta na A54. José Manuel Balseiro, Tribuna Pública, para Radio Principal, Cadena Ser.
3: Radio Principal Monforte, Cadena Ser. Hoxe por hoxe, María Valcarce.

1:12, seguimos adiante en Radio Principal Monforte, Cadena SER. Y o termómetro tamén segue cara adiante. Con estes 12 minutos sobre un do mediodía temos xa 29 graus, eso é o que marcar estora mesmo o termómetro que temos situado no exterior dos nosos estudos da rúa Otero Pedrallo de Monforte. Calor, moito calor para este venres, cunha máxima prevista no sur da provincia de entorno aos 33 graus, un calor que nos vai acompañar durante a fin de semana. Pero hoxe temos que ter presente ese aire cálido que ven acompañado de po sahariano, o que nos impide que o sol lozca con todo a súa con todo o seu esplendor. Temos aí como unha cortina que difumina os rayos de

Hai os viticultores pregando a Santa Bárbara. E nos aviñao todo listo xa para que bote a andar o obradoiro de emprego. Comenzará o 1 de xuño, pero xa está rematada esa selección de persoal e o próximo luns levarán a cabo outra selección ao abeiro do plan da Xunta de Galicia a prol rural. Centrado nos espazos verdes do municipio, contratarán a 6 persoas, un capataz e 6 peóns. Será o vindeiro luns 25 de maio. E as festas que non paran, toca recoller ese balance que deixa a festa do viño de Belesar, pero pensar xa en outras, a da xuventude, que ten data, cartel pechado e tamén en marcha e traballando cara á festa da Vendima. Sí, ate o Concello do Sabiñao iremos, como cada venres pulso da actualidade, agarda xa por nós o alcalde Carlos Armesto. Neste día de Santa Rita, patroa dos funcionarios, o decíamos, o compartíamos con vostedes a través dos servizos informativos desta mañá, as oficinas do Concello de Monforte están pechadas, a excepción do rexistro municipal, que abría as 9 da mañá e aínda está aberto até as 2 da tarde. O resto das dependencias das oficinas do Concello de Monforte pechadas por esta festividade Santa Rita, patroa dos funcionarios. Pola contra, no Sabiñao, o van a escoitar, chegaron aí un acordo e todo está funcionando con normalidade.

E continúan agromando as mocións. Xa saben que a próxima semana é unha semana marcada por os plenos. O luns derradeiro de mes e quenda do pleno na capital da Ribeira Sacra, dese pleno ordinario de mes, continúan agromando mocións cara ao mesmo. E o martes 26 sempre quenda de pleno provincial no Pazo de San Marcos. Tamén temos iniciativas para compartir con vostedes xa en tempo de noticias en hora 14. 16, case 17 minutos sobre a unha do mediodía. Continuamos en Radio Principal Monforte, Cadena Ser, uns consellos publicitarios e facemos parada en Meteo Galicia antes da información necrolóxica a que acudiremos puntuais, como sempre, desde hai máis de 30 anos, a unha e media. E trasela, cita ca actualidade do Concello do Sabiñao.

0: Servicios funerarios Fontaíña. Servicio permanente ás 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros. Traslados personalizados a calquer parte de España. Traslados nacionais e internacionais. Servicio de incineración. Servicio de floristería. Servicios en cimiterios. Placas e lápidas para nichos. Servicios funerarios Fontaíña. Servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606 96 18 36. 606 96 18 36.
1: Sintoniza Radio Principal Monforte, Cadena Ser, Servicio de Información Necrológica.
0: A señora dona María Esperanza Castro Vázquez, veciña da rúa Juan de Forcados, número 33, segundo A, Escairón, faleceu o día 22 de maio de 2026 na súa casa de Susmil, Vilelos, o Sabiñau, os 83 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Capela Ardente, Tanatorio Fontaíña, Sala número 1. Descanse en paz. Fillos Gerardo José e Ángel Gabriel. Filla política Mónica Folgueiras Díaz. Netas Sabela Castro e Julia. Neto político Adrián Martínez. Sobriños, sobriños políticos, bisobriños, curmáns e demais familia rogan unha oración polo eterno descanso da súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar mañá sábado, día 23, dende o Tanatorio Fontaíña, sala número 1, a 1 do mediodía, a igrexa parroquial de San Martiño de Vilelos, o Sabiñau, onde se celebrarán os funerais polo seu eterno descanso, e sepelio no panteón familiar, por cuxos inhalados favores anticipanlle as máis expresivas grazas. Esquela remitida por Funeraria Tanatorio Fontaíña. Servizo permanente ás 24 horas. A señora dona María Esperanza Castro Vázquez, veciña da rúa Juan de Forcados, número 33, segundo A, Escairón, faleceu o día 22 de maio de 2026 na súa casa de Susmil, Vilelos, o Sabiñau, os 83 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Capela Ardente, Tanatorio Fontaíña, sala número 1. Descanse en paz. Fillos Gerardo José e Ángel Gabriel. Filla política Mónica Folgueiras Díaz. Netas Sabela Castro e Julia. Neto político Adrián Martínez. Sobriños, sobriños políticos, bisobriños, curmáns e demais familia rogan unha oración polo eterno descanso da súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar mañá sábado, día 23, dende o Tanatorio Fontaíña, sala número 1, a 1 do mediodía, a igrexa parroquial de San Martiño de Vilelos, o Sabiñau, onde se celebrarán os funerais polo seu eterno descanso, e sepelio no panteón familiar, por cuxos inhalados favores anticipanlle as máis expresivas grazas. Esquela remitida por Funeraria Tanatorio Fontaíña. Servizo permanente ás 24 horas.
1: Veñen vostedes de escoitar Servicio de Información Necrolóxica en Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
2: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
3: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
0: Opticalia, 120 años juntos.
3: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.